J. Jerome 87 mat All J Track and Field war dat. An mir dauchen lo an an d'Welt vun der Oper. Si der Frau mat Operen, weil de kënnt lo zwee Bille gewannen fir eng Oper. Si der Frau mat Operen.

feiere op 12. Méi wie eng Person pro Dach huet de Centre National pour Victime de Violence am Durchschnitt am

Bilge 4 Don't happy be worry. Toxity mat ech ze summen mé bis freide sowers. Check it out. Dan lo gënne ze nächste Naturlichkeit vu Mr. Jones Spencer. Knock 'em out.

Den 1985 nach Frontmann vun Talking Heads David Byrne mat Musik, déi hien net mat sengen langjährige Webeglieder produzéiert huet. In the Future ass vun der Release Music for the Knee Place an wie Deel vun enger megalomaner Oper vum Robert Wilson, déi soss nach vum Philip Glass, vum Gavin Bryars an vielen anderen vertont, an dann mat Libretti vun en anderem Wilson, Heiner Müller an Ethel Adnan komplettéiert sollte ginn. Fënnef Deler an fënnef Stiert Urstadtstaaten an Europa sollte produzéiert ginn. Just zu Marseille kommet dun nie zur Opféierung, just fir dann am Kader vun den Olympesche Summerspieler 84 komplett zu LA gespielt ze ginn. Viel konditionell an dene lächte Sätz, weil och déi Grossfinal kom nie zu stanen. Mit zum Beispiel d'Musik vum David Byrne ass bliwen an 85 released ginn. An et héier den, dat de Byrne schon Demos vu Brass-Elementer obsedéiert war. Leif Nolauschtra, lo kënndet no bald 20 Meint vun dëser Emissioun zu enger weiderer Premier, an noch dee Kënschler soll mi spéit mam Bob Wilson ze Summe schaffen.

An nun Dorothy Ashby mat Soul Vibrations. Kummer mai bëze Soul Jazz vum de Bobby Hamilton Quintet Unlimited.